0: ދިވެ ނުވަދި ހޭކެއް މެ ބެހެއް
1: ދާންތަކާ ގުޅިފަވީ ހިއްކައިމު ރީތި ލަވަތަކުން
2: ރުއެ އާދެސް ކުރިއެ
1: ނުދި ހެކެ މެގަސް ދިވެ ހެފެމްގެ މެހާ ބައި ލަވަތަކުން ވެސް ފެނިގެ
2: ލިބުނު ފިލްމަށް ނޫ ނޭކީ ހަމަ
0: ދިވެހެންގެ މުނިފުހ ފިލްވައި ދިނުމުގަ އަބަދުވެސް
3: ލަވަ ކަށް ފަހު
2: ލަވަ

ބޮޑާވެ ކިބުރެ ރޫމަކީ މޫމިނުންގެ ސިފައެއް ނޫން ބޮޑާ ކަމަކީ އިންސާނާއަށް ޖެހޭ އިޖުތިމާޢީ ބަލިތަހުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާ ތެރިކަން ބޮޑު ބަލި ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވެގެންވާ މީހާގެ ގާތުގައި އެހެން މީހުންނަކީ އެއްވެސް އަގެންނެ ނިކަމެތި ބައެއް އެކަހަލަ މީހުން އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާއެއް ކުރާނީ ވަރަށް އިހާނެތި ގޮތަކަށް އެފަދަ މީހުންނަކީ މަތީ ވަޒީފާތަކެއް އަދާ ކުރަމުންދާ ބައެއްކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެމީހުންގެ ދަށުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހުން ތިބޭނީ އަބަދުވެސް ބިރުވެރި ހާލަތެއްގަ އެއީ އެމީހުންގެ ވެރިންގެ ދުލުން ބޭރުވެދާނެ ހުތުރު ބަސްތަކެއްގެ ސަބަބުންނާ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބެވޭނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަކަމުން އެކަމުގެ ނަތީޖާއެކީ އެފަދަ މީހުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތް އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ބޮއްސުން ލަމުން ދިއުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދުމަށް މަގު ފަހިވުން މީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައިވެސް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި އިޖުތިމާޢީ ބައްޔެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއިންވެސް މަދުން ނަމަވެސް މިފަދަ މީހުން ފެންނަމުންދާކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެއް ބައެއް މީހުން ބޮޑާވެ އުޅެނީ ނަސަބުގެ މޮޅުކަމުން ކަމަށް ބުނެވެ އަނެއްބަޔަކު ބޮޑާވަނީ ފައިސާވެރިކަމުން އަނެއްބަޔަކު ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވަނީ ލިބިފައިވާ ޢިލްމުގެ މަތިވެރިކަމުން އަނެއްބަޔަކު ބޮޑާވަނީ އަދާ ކުރަމުންދާ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ހެޔޮ ވިސްނުމެއް ދެއްވާފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިވެއެއް ނޫޅޭނެ އެހެނީ އިންސާނާއަށް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ރަނގަޅުކަމަކީ މައިން ﷲ އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތެއް ފައިސާވެރިކަމާ ޢިލްމުވެރިކަމާ ހުނަރުވެރިކަމާ މަތީ ވަޒީފާއާ މި ކަންކަމަކީ ﷲ ދެއްވާ ނިޢުމަތްތަ އެކަންކަމަށް ޝުކުރުކޮށް ހުރުމީ ވާޖިބުކަމެއް އެއީ އެކަންކަން ދެމި ހުރުމަށް ލިބޭ ބާރެއްވެސްމެ ޝުކުރު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތިމާފަދަ އަހުންނާ އުხުތުންނަށް ކަމޭ ހިތުމާ ޯގާ ތެރިވުމާ މަޑުމޮޅިވުމާ ބޮޑާކަން ދޫކޮށްލުމާ ރީތި މުޢާމަލާއެއް ކުރުން ހިމެނެ އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުން ތިމާއަށް އެހެން މީހުން ކަމޭ ހިތާ ﷲ ގެ ރުހި ބޮޑިގަތުން ލިބޭނެ ތިމާ ހިންގާ އޮފީހެ ނުވަތަ ކުރާކަމެއް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކާމިޔާބީގެ ލަނޑު ދަނިޔާ ހަމަޔަށް ވާޞިލުވުމުގެ މަގު ފަހިވާނެ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘެއްގައިވެ وما تواضع احد لله الا رفعه الله المسلم ماني الله اتكا مدو مولوا اككويس اكلانگه امي هگه درجه متيوري نكوروي نوئ بوداوي كيبوريوي اولونو ميهونگه واهك كيرتي قرانوگه ات سورتيگا بيان كوروا فاوي ايگه ترين اككي قارون نامك كيونو ميه ايناگه ಎಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜತುಗೆ ದುವಹು ಏನಾಯಾ ಏನಾಗೆ ಲಷ್ಕರ ಹುರಿಹಾ ಮುದಲಕಾಯಕು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಮುರುಫುಳ ಗಂಬವಾಗತಿ ಎಯ್ ಕಿಬುರ್ವೆರಿವೆ ಬೊಡಾವೆಗತುಮುಗೆ

ހަމަކަށުވަރުން ކަލޭގިފާނު އެއުރެންނާ ސުވާލު ކުރައްވައިފި ނަމަ އެއުރެން ދަންނަވާނެކަން ކަށުވަރެ ހަމަ ކަށުވަރުން ތިމަންމެން ހަމައިކަނި ވާހަކަ ދައްކާލާ ކުޅިވަރު ކުޅޭކަން ގާ ވީމުއެއް ކަލޭގިފާނު ވިދާޅު ވާށެ ތިޔ ބައިމީހުން ތިޔ މަލާމައިކޮން އުޅުނީ ﷲ އާއި އެކަލާންގެ ޢާއިތަކާއި އެކަލާންގެ ރަސޫލާއަށް ހެއްޔެވެ.